0: می پروگرام گ مہیما نادنی عبد اللہ فاروق حسن لیو وافوا صحابیت گ نمونا می فتو گ ہیمنے معلومات ہوشالا دینی میزنا احمد
1: آمگوتے گاہن کی وارن ہندان نتے می ہیں بے دوستو کھان انے بے دوستو فونون جے میل تا فونون برتھ ڈے سے ہندان کرن ادی ما ہندگو کمے اکمو کو بیل تا دکنتا دو ہکو ہندان نون تے نے ಕರೆಂಟ್ ಬಿಲ್ ಫೆಮ್ ಬಿಲ್ ಫೋನ್ ಬಿಲ್ ಕಸ್ ದಹೆಣ್ಣು ವಾನ್ ಹಂದಾಂ ವೆಸ್ಸುರೆ ವಗುತುಂ ವಗುತ ಫಹಿಪೆ ಮೆದುರಿ ಕೋ ಫ್ಯಾಸಾವೆಸ್ ಟ್ರಾನ್ಸ್ಫರ್ ಕುರೆವೆ ಕ್ಯಾಗೆನ್ ಬಿಲ್ ಕಂಡಾಲಾ ಫ ಪೇಮೆಂಟ್ ರಿಕ್ವೆಸ್ಟ್ ವೆಸ್ ಫೋನುವೆ ಸಾರಿ ದೋ ಗೇಮ್ ಮೆಂಗ ರೀಚಾರ್ಜ್ ವೆ ಸಮ ಫಹಿಪೆಂ ಅನ್ಲಿಮಿಟೆಡ್ ರೀಲೋಡ್ ಅದಿ ರಾಸ್ಟಸ್ ಫ್ಯಾಸಾಗೆ ಹುರಿಹಾ ಮುಆಮಲಾತೆ ಫಹಿಪೆ ಮೆದುರಿ ಕೋ ಫಹಿಪೆ ವರ ಫಹಿ
2: علمی خدمے کو صاحبہ صلی اللہ علیہ وسلم گے رسالت کی علما انگن نوادے فم گے رسالتے جہالتو گے اندری گے ترین انسانوں علما علی کم گے تریا گنستے فم گے رسالتے ایکمو گا انسانوں گے ترین ایوس جماعتے استثناء کرے ومکی اتر صاحبہ گے مقصدن نوں اہن کموں ایما صاحبہ انہنوں گے خاص جماعت کویس فری ہمے تعلیما تربیت دی وی ای جماعت کی ایما صاحبہ گے طاہر انبیاء مکملوں میگوتوں اسلامی فقہ گے مسل تو گے ترین ہائلو نفاس کرما جنوب وریوما ہینا گتما میفدا انہنوں نا خاص گل میں ہوری مسل تو گے ترا حدیث علما تفسیر علما اسرار الدین فدا تنوس فلا دائرہ تکو گویس صحابین دونو کر وا فدا عالمائن صحابیاتوں گے ترین منی اوفدیف تفسیر علم عام کو صحابیاتوں گے گنے بے بے کملون نکی کیرت قران گے تفسیر آمد خیال فلو ہنگوا کیت قرآن تدبر کرے وی بے کمبلون نمویس صحابیاتون کرے تفسیر علمگا صحابینگے کرے تیبے وی بے کلون دون کرے وافدا علی مائے کمگا ہیمین وڈا فونی ہمیکنی ام المومنین السیدہ عائشہ رلی اللہ عنہ عائشت کے فانکی ہپلگے علی کما ہندوم فلگد کما بودھی فلو تنوس کمگا لام سیل بے کملے کیریت قرآن کے آیتیں کے معنی آمدو ایک منہ کے ہپڑو کا سوال ہے انفیدی جنما اتر صاحبہ صلی اللہ علیہ وسلم کے آری ہوں اولن فیدوفا ای زمانوں کے ورگین صحابیاتوں ایک امبلوں کے مسل تکو گا اتر صاحبہ کے آری ہوں معلومات ہو دیوم کے مدوری کا حد دوا فنیویس ام المومنین السیدہ عائشہ رلی اللہ عنہ اہن کمون عائشت کے فان ورگین معنفوں آیت تاویس نوہن فسیح فلکا مائی کو تفسیر کروا خاص کو کاونیا وریا حج عمرہ فدا بیکن کما بہی گتون ایکمنا گری ہن تفسیر ریوائف وا ایت تکون می فنو گ ایکمنا گے کول دان فلکن ثابت وے اسرار الدین اسرار الدین ابہ علم کی شریعت گے حکم تن ای گوتا کنڈیلون ثواب تکا ایکن کم گے مصلحت تکا می دو بہوس کرم گے علم می علم گے کھوی کما اوندا گو کمون می علم گے تریا وے دے ڈا گے می علم گے اصول تکا ہمتا ودال دے وا فنی صحابین گے تری ایمس فیقہ ویری مدو بے کملون کولے عمر رضی اللہ عنہ علی رضی اللہ عنہ عبداللہ بن مسعود رضی اللہ عنہ زید بن ثابت رضی اللہ عنہ عبداللہ بن عباس فدا مدو بے کلے دین تیبے وی صحابین گے مسکے پڑو می علم گے دائرہ گا دادی مدو خاصا کو صحابی یا تنگے مسکے پڑے می علم گے دائرہ فنو مکی نادر کمے نما ویس صحابی یا تنگے فریاب پڑو گے می اونکن السیدہ عائشہ رضی اللہ عنہ یا ام المومنین السیدہ ام سلمت رضی اللہ عنہ ونی فریہ مکر وافا این نظرکم وسنارو صحابیاتوں کے کولا تلف بارو اس کر وا حدیث علم کے فوت کو گہری می علم کے مسل تو کے تریگا ایم گنی عائشہ کے فان ریوا کر وافا مسلتا

0: ابراهیم گه فان گه وری رسکلان گه کھلی ما تککن ای بہی کوروی امروفو تککائی نہی تککن اکلے گه فان گه کیا منترکن ہوری منور بلیو ما امتحان کوروی ہندو ہندو ما کورو واشے فاہے اکلے گه فان کیا منتروی وڈاگن اکن تتا فوری ہما کوروی اکلان گه اکلے گه فان وحی کوروی ہما کشورن می سکنن امام او کھمگا تیمن رس کلاں گے کھلے فانو لوا ہوشی میں اکلے فانو دن وی تیمن الا گے دری فس کولم وس میں اکلاں گے وحی کرے وی انیا ورن نکا تیمن رس کلاں گے اہد فلن نل بے نتے
1: دیوے ایف ایم نو دی ہے کے میگارڈز

ناں اللہ ایمے ہا انسانوں حد دوا فا ونی ایم مما یکا ای بپا ای گکی بین می ایمے ہا میست کننی آدم گے فانا حوا گے فانو گکی بین افد دوا فا وا ای دیکھا بلوں گے داری فسکل ای فہ قبیلہ تکا داری کل تکا ونہ تکاں ای بامی ہن لیوی ایبا یکو ان ایبا یکاں انگی دینی بے تعارف وے اڑمت تکا کم میں ہرما ایکو اسلام دینو گا گیتیما گے کم گے گلوں نواتا رحم گے گلوں قائم کون اے گلوں دے مہٹو من ورگ گدیاں انگ وافاوے گیتیما گے کم گے گلوں مکی نواتا آئیلی گلوں مکی اے گے سببوں انسان آیاں حمایتا رکھا تیرکن لبی دے ماتی ویری بارے ادھی ای دنیا آخرتو گے باج ویرکن لبی دے کمیں میں کیرت قرآن میں رسول صلی اللہ علیہ وسلم گے سنتوں می بہو گے ہکی فننن اے بہوری کیت رسول صلی اللہ علیہ وسلم دین گوالبوم مکہ گے مشرکوں گے اندگو تکا دیکھول ہدوں اے گے انتہائی دیا ہندو گاویس اے میں صاحبا گے بڑو بے بے فلو دنیا گا ہننوی ہا دعا ہو اے بامی ہوں جہیلوں وے ہیتو ہوری گوتن حدن نکری فاتی بی نمویس ابو لہب اوہار ومو مشرکوں کیت رسول صلی اللہ علیہ وسلم شہید کلومن ebbaswi shuaib gefanu dina gowalebum ekele gefanu ge qawbu ge mihun dekol veriwe ekele gefana dima kuri ebe amihun mifadan denne vivahaka kirt qur'anu gawe walaula rahtuka larajamnaka wama anta alaina biaziz manai adikale gefanu ge gyatima ge mis kolunu wa nama timammen hama kashawarum ves kale gefanu rajam kulaimu he ادی کلی گفانا کی تیمم منگی مچن ہننے بی عزت تری اکی موننونے شکننے شعیب گفانو گے قومو گے میہنگے نبیکمون اکلی گفانو مین اللہ سلامک کرب بی اکلی گفانو گے گیتی ماگے میس کلو گے سببون کن می آیتون صافو کن انگے گیتی ماگے کمو گے گلون دے مہتو مکی دے دنیے گے باج جویرکن لیبینے کمکن انگوا کیت رسول صلی اللہ علیہ وسلم حدیث کو روا فاوے من سره أن يبسط له في رزقه وأن ينسى له في أثره فليصل رحمه معني تماغ رزق تنوس ومشا تماغ هندان جنا دوه دميهر من إدميها إناغ جات تماغ ميهم نا قلوم بدهي كراهش كمه